kefen rengîn bû, bobadey gulfam. Meyliş toşem bû, tayo mulqiyam. Bo mestî demax, bo xumarawa, bikerun xuruç, nemezarawa. Eger bo lutfa, derviş bi ganî, kıyma bu mey, ey dünyay, ey dünyay.

0: Havala Werzişekanî Radyo SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira.
1: Raşkawane dedwîn. Raşkawane dedwîn. Bahaw sancî mamala dekeyn. Dîwî duwemî rûdawekan şî dekeynewa. SPDFM 106.3

Çîrokî kitabxane. Hemû salê ku lim kata neda, kitabiyan degerrênewe bo kitabxane. Paş ewî, çend mangêkan li pişû, ligel xêzanekaniyan beser birdûwe. Êste êdî katî kirînî defter û qelem û canta û pêdawîstiyekanî tirî kitabxane. Hemû salek, em mihrecana, bo destpêkî salekî nû yê xwendin berêwe deçêt. Lêre basî çîrokî qutabxaneyekîn. Mêjwekî, corekanî, qonaxekanî geşesendinî. Sûdekanî qutabxane û rolî li geşesendinî komelge. Seretaş debê bizanîn qutabxane çi ye. Deyan pênase heye ke darêjirawin ta guzariş li qutabxane bikin. Hendek li pênasekan bem corin. Dewtriyet qutabxane birîtiye li damezrawekî zanistî fermî. Tiyayda qutabiyan zanista binaretiyekan fêr dibin. Li hemû corekanî wek edeb û huner û mêjû û cugrafya û felsefe û bîrkarî û fîziya û kîmya li maweyekî katî diyarîkirav de. Dîsan witerawe, qutabxane damezrawekî fermî hukûmî ye. Hukûmetekan day demezrênin li pênav pêgeyandinî newekan û fêrkirdinî serjem corekanî zanist ke beşdarin li geşesendinî komelge. Dîsan witerawe, qutabxane damezrawekî yasayî fêrkarî perwerdeyî ye li çûarçêwî program û bernameyekî diyarîkirav. Li pênaseyekî tir de bo qutabxane dewtirêt, qutabxane guzariş te li komela damezrawekî hukûmî yan taybet. Kar dikat bo arastekirinî zanist bi corê xizmet bi kultûr û roşnbîrî komelge bikat. Paş dahênanî xwendinewe û nûsîn, xelk ziyatir kiranewe. Li maweyekî diyarîkirav de komelek destkeut bedî hatin ke bi tewawî rûy jiyan û mirovayetiyan gorî. Her emeş hanî xelkî de li ser astî tak bi şwên zanist de bigerên. Emeş bi serdanî kirdinî zanayan û danayan taliyanewe fêr bibin. Li sedekonekanî rabirdû qutabiyan li şwênek de kodekiranewe û waneyan pêdewitira. Tûjîna û mêjûyekan amaje bi we didin qutabxane fermiyekan li serdemî yonaniya konekan dirûst kirawin. Lew qutabxanana şêwazî guftûgo berêwe deçû. Hendekîş navî akademiyayan lê nabû. Belam li rojava, li miyanî sedekanî navrast, amancî serekî li qutabxanekan birîtî nebû li fêrbûnî zanist, belkû bo fêrbûnî zimanî latînî bû. Qutabxanekan tenha li yek jûr pêk dehatin û bi hewt qonax, kiçan û kuran tiyayan dadeyan xwend. Li şaristaniyetî konî hindiyekan, qutabiyan her li nêw qutabxaneke demanewe û li wê de jiyan. Aynî hindosî destî bi seriyan da girtibû. Amancîşî roşnbîrkirinî qutabiyan bû li layenî ayniyewe. Li şaristaniyetî konî firavnekanîş li welatê Misr şitêk hebû bi navî El-Ketatîb yan qutabxaneyî perzga. Bi rûanameyî debexşiye kesî fêrxwaz. Li miyanî serdemî mesîhiyekanîş em qutabxanane berdewam bûn bo wûtnewî wanekanî taybet bi kitêbî muqeddes û mezamîr. Li miyanî fermanrewayetî îslamîş de bi diyarîkiravîş li serdemî umewiyekan de Ketatîb berdewam bû. Musulmanan çend bînayekî tirî serbixweyan bi tenîştî mizgewtekanewe bo dirûst kir. Lem malana kesanî zor zana û şerezan derçûn. Li serdemî dewletî Osmanî, şarî Borsa û Edirne li girîngtirînî senterekanî zanist bûn li cîhanî îslamî. Em jûre zanistiyane bi corek bilav bûnewe nedekira destberdariyan bin. Rolî zanistî em jûrana beramberê bi rolî qutabxane serdemiyekan. Bi rûyştinî sede û salekan, prosey fêrkirdin geşey sendû, qutabxanekan paşan zanko û peymangakan dirûst kiran.
دواتر تایبت من دیکان جا کران و دابش کران بسر زانست و دین و کامل ناسی لویشو بول کولینو لدرونی مروه.

çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin, pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewildan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibêtewe.

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3

Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirina wî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Îqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema ka jimêr 3-20 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema ka jimêr 2-20 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Havê Xwedê mezin û dilûvan temaşebanan ezîz dûremarî me dem jimê şejdê pêşkêş ve. Ji ber hebûna şer û alûziyên herêmî ildemên gorîda û gurankariyên bilestên bihayê dolarî beramber dînarî yên bûyîne egerê helawsanê li bihayê kelûpelên xwarinê da welatî jî daxwaza çavdêriya bazarî dikin. Şîretkareke serokwezîrên Iraqê radgehînî tin rêkarên çavdêriya hikûmetê payeke serekî nebû kontrolkirina bazaran aramiya bihan jî bi tinev çavdêriya bazarî nahête kirin. Li encamê şer û durpêçên aborî li ser Îranê û Helawsanê bihayê kelûpelan da bihayê kelûpelên xwarinê yên vî welatî digihîte 900 rêja hejariyê jî bilind dike. Li hêrişeka Hûsiyan da bû ser Firokexana Riyas li Siûdiyê 12 kes hatin kuştin, zêdetirî 300 kesên dijî birîndar bûn.

0: Ji ber şer û aloziyên herêmî demê çend heyvên bûrîda û gurankariyên bilez û jinîşkekên bihayê dolarî li hember dînarê Iraqê, her dem halawsana bihayê kelûpel û pêtiviyan li bazarên herêma Kurdistanê da hespê hatiye kirin. Beşeka kelûpelên xwarinê bihayê wana giran bûyne. Welatî jî gazindan jî tîma çavdêriya bazarê dikin wek û pêtivî nînin. Ev şeve demjimêrneh li dîvçûneka taybet da li ser vê pirsahanê li ser şaşiya spêde di ev çendihê te pexş kirin.
1: Bazarek hemîşe kargerî, dencî teqew, dron û dolarî li ser e. Ew ê nakire xumanî li da bibirin madde xurakiyekane. Hemûan deyanibe bi her nirxêke destî bixin. Lew katanej tirsî qatî û qeyran bazar û molekan qerebalix dikat. Şarekanî navçekeş bê kargerî nîn. Her li daxranî gerûyî hurûmzewa ta helbiz û dabezî nirxî dolar. ئێستا هەم درۆن و هەم دۆلار بازارەکەیش ڕۆژاندووە. لە چاوی بازرگانان بواری گرانی مادە خۆراکییەکان بەرزبوونەوەیەکی جیهانیە و دەیان زۆر مادەی خۆراکیشی گرتۆتەوە.
2: بەخۆی کاکە جان، ئەمن پارە لە سین ئەشیام هینایە، حاوی بە هەشتا وەرەقەی. ئەوسا لە سینم هینایە بە 195 وەرەقەی بە 213 وەرەقەش هینایتم. یعنی ئەوەش ئەو تێچووە ئەمن گران کریا

Supay zayoniye dagirkar evro deverin dagirkiri li rojhilata bajar Gaza berfireh kirin. Bi vî rengî veguhestina hêla zer berev rojava li taxê şucaîye. Ev pêşelkariya nû ya agirbestê bû egerê birîndarbûna du felestîniyan jiwana jineka du giyan û deh xêzan neçar kirin berev deverên rojava aware bibin. Ev pêşelkariya li demekî daye ku salek li serkeftina agirbestê derbas dibin, supaya zayonî niha kontrolkirina 63 sadî akertê Gaza kiriye.

0: Temaşabana nûçeyên siyasî bi dawî hatin lêhevkarê min Mamosta Serdar de nûçeyên werzişî pêşkêş kedin. Mamosta Serdar, tu xêr hatî?
1: Zor spas, seyda.
0: Çe nûçeyekî girengî li berdestê werzişî?
1: Ewro yariyekanî Premier League yarî xweş heye bi taybetî ista. Şeşusî xulek yarî Manchester City Liverpool yariyê çî agirîn li Premier League. Balê zor girîng e.
0: Înşallah, kerem.
1: Destekan xweş.

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belan bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibêtewam.

Spede FM, dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1, 106.3

çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawaneyê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belan bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirina wî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanê dûşema Kajmir 3:20 xulek pêşkêş dikirêt, rojanê sêşema Kajmir 2:20 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyo Spede FM. El ser frekuensiyen 106.1 106.3.

Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirinê yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim, li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema Kajmir 3-20 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema Kajmir 2-20 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirina wî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema ka jimêr 3-20 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema ka jimêr 2-20 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.